بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قام مسجدا كتب الله له عتق رقبة قام يعني كنسه جارو کنه جارو کردن مسجد به قدر ثواب عتق رقبه خیلی مهمه این خب البته باید توجه داشت که مسجد اون روز با مسجد قالی فرش کرده امروز مقداری تفاوت داره سخت‌تر بوده است کنس اون مسجد و تمیز کردن اون مساجد مشکل‌تر بوده لکن اهمیت مسجد رو نشان میده که اهمیت مسجد هم ناشیست از اهمیت نماز اهمیت نماز لذا در قرآن کریم حالا موارد متعددی که درباره نماز و اقامه صلات و اینها بیاناتی وارد شده است اول چیزی که از برپادارندگان حکومت و متمکنین در ارض کسانی که به قدرت خدا و به پشتیبانی کمک الهی مسلط میشن بر امور زمین مثل شما خواسته شده است عبارت است از اقامه صلات صفحه 246

چه با بیان، بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند. یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی، یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟ اینی که می‌فرماید تبلیغ می‌کنند، بعد اون رو به امت من تعلیم می‌دهند، به نظر می‌رسد مراد این است که اون رو تحقق می‌بخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اونچه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی در عمل اون رو تحقق می بخشند. صفحه 247.

الخامسة از جمله وصایایی که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند، پنجمی بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی، بکن. جانت رو بدی، بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرد. یکی حفظ دین شخص خودتون، یعنی ایمانتون و عملتون. اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو، جانتون رو بدید، بدید. ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و اضطرار و این حرفا احکام خودش رو داره.

یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد مراد باشد این است که دین خودت یعنی اسلام را برای حفظ اسلام جانت رو بده اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود توطئه می شود مبارزه میشه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی برو سینه سپر کن اگر مالت رو باید بدی بده اگر جانت رو باید بدی بده این. خب حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام که انشاءالله همه ما شما موفق بشیم این رو عمل کنیم نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله‌ای قرار بدهد برای کسب مال برای کسب جاه این چیز خیلی زشتی است با توجه به این که همه چیز رو باید برای دین داد انسان دین رو وسیله قرار بده یا تظاهر به دین را یا رها کردن دین را کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه به یک مالی جاهی برسه این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی که این رو می شود از این معنا از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد صفحه 829

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة که چند جمله رو از این فرمایشات موجز و کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم، می‌فرماید خیر ما ألقی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهم، هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه این گناه

اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. في الفقيه ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، كلمات قصار، كلمات قصار پیامبر معظم، التي لم يسبق إليها، کسی بر اون حضرت پیشی نگرفته است در بیان این کلمات و این معانی در این الفاظ موجز. الید العلیا خیر من الید السفلا. ید العلیا اون دستی است که اعطاء میکند صدقه را، ید السفلا اون دستی است که صدقه را میگیره. ما قل و کفا خیر من ما کثر و الها. اون چیزی که کم باشد و کفایت کند انسان را، حالا اون چیز کم یا مال دنیاست یا بقیه امور دنیوی است، مسئولیت ها، مقام ها، شأن ها، کم باشه و کفایت کنه انسان را، این بهتر است مما کثره و علها، زیاد باشه اما انسان رو غافل کنه. و رأس الحکمت مخافت الله تعالی، بالاترین حکمت ها که خدای متعال حکمت را به انبیاءش، به اولیاءش، به عباد صالحش تعلیم داده است که چراغ راه زندگی انسان حکمت است، که ضالت المؤمن مؤمن است، گم شده مؤمن است. این چیزهایی که درباره حکمت آمده، برترین حکمتها عبارت از همین مخافت الله، که انسان جایگاه خودش رو در مقابل پروردگار بفهمه، عظمت الهی رو تصویر کنه که قابل تصویر هم نیست، و خوف الهی و خشیت الهی در دل او باشه. این رأس حکمت.

صاحب اسباران صاحب مهم یکی هدف اساسی ساختن انسان پیراستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن این هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه

السلام فرمودن پنجمی بذلک مالک و دمک دون دینک. ببینید چقدر عظمت دارد این بیان، مال خود را و جان خود را در راه دین خودت نثار کن. اگر حفظ دین مستلزم این است که مالت رو صرف کنی بکن، جانت رو بدی بده. حفظ دین هم دو جور بشود معنا کرد، یکی حفظ دین شخص خودتون یعنی ایمانتون و عملتون، اگر چنانچه برای حفظ ایمان خودتون لازمه مالتون رو جانتون رو بدید بدید، ممکنه اینجور معنا کرد، که البته موارد تقیه و اضطرار و این حرفا احکام خودش رو داره. یک معنای دیگری که احتمال زیاد هست این معنا مراد باشد، یا هر دو با هم منافاتی هم ندارد، مراد باشد این است که دین خودت یعنی اسلام را برای حفظ اسلام جانت رو بده. اگر دیدی به دین تو که اسلام است دارد تهاجم می شود، توطئه می شود، مبارزه میشه و تو باید بری توی میدان سینه سپر کنی، برو سینه سپر کن. اگر مالت رو باید بدی بده، اگر جانت رو باید بدی بده. خب حالا این شد یک وصیت عالی و ارزشمندی از پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین علیه السلام، که انشاءالله همه ما شما موفق بشیم این رو عمل کنیم. نقطه مقابل این است که انسان دینش رو وسیله‌ای قرار بدهد برای کسب مال، برای کسب جاه. این چیز خیلی زشتی است با توجه به اینکه همه چیز رو باید برای دین داد، انسان دین رو وسیله قرار بده، یا تظاهر به دین را یا رها کردن دین را. کسی از ایمان خود دست بکشه برای اینکه به یک مالی برسه، از وظیفه شرعی خود دست برداره برای اینکه به یک مالی جاهی برسه. این چقدر واقعا زشت است و چقدر پست است این چنین عملی، که این رو میشود از این معنا، از این بیان والای پیغمبر اکرم استفاده کرد. صفحه 829.

آقای حجیم واقعا می قول آقا ایشون شهید زنده است. واقعا نگرانش بودیم. بعدش به همون مخاطر امریکایی ها. خب امریکا تو زمین هستن. تو هوا هم هستن. تو عراق. حتما مشخصن یعنی هاش کسی کجا میره کجا میاد. با هر عملیاتی که ما میرفتیم با حضور ایشان هم فکرش عالیه هم ایشون ننشست مثلا فکر کنم تو بغداد مثلا نشسته.

ایشون معمولا قبل از عملیات حتما زمین را میبینه تا نمیبینه با چشم باید میره تا آخر چند متر با داعش فاصله داشته میره چک کنید بعدش اون طرح عملیات میده. منطقه مثلا خیلی بیچیده میشه و مقاومت شدید میشه حتما ایشون بیاد چون زیر تیر دشمن هم بود. اگر ایشون نبود معلوم نیست که ما حالا دارم میشینیم و تو بغداد با هم دارم صحبت میکنیم.

ایشون و بچه های بازدار که آمدن اونجا بعضی از شهید شدن. اون کسی که توانست اون سیل عظیم مردم تنظیم میکنه، آموزش به اونها میده، تجهیزشون میکنه، بیروز هم و با تر راهی و سازمندهی، اون همش کار هاش کسی.

کار نقش حاج قاسم نقش بی بدیلی بود. من حالا تقریبا 20 سال تقریبا با ایشون محشوره، مخلصانه، فداکارانه، بدون ادعا.

عن النبي صلى الله عليه وآله أعبد الناس من أقام الفرائض. در درجه اول فرائض اهمیت دارد، اهمیت اون، ثواب اون از نوافل بیشتره. و اسخ الناس من ادا زکات ماله. زکات هم اونطور که انسان از مجموع ادله به دست می آورد انفاق مالی است، مطلق انفاق مالی است، انفاقات واجب. شاید اصطلاح زکات در انفاق مخصوص که در اون نه چیز است و با اون خصوصیات، این یک استعمال ثانوی است. ولی در قرآن در چند جا انسان قرینه ای دارد بر اینکه مراد از زکات مطلق انفاقات مالی واجب است. و ازهد الناس من اجتنب الحرام. زهد یعنی بیرغبتی به اون چه که در مقابل انسان قرار میگیرد. از همه زهدها بهتر، بالاتر این است که انسان نسبت به حرام بیرغبت باشد، بیرغبتی نشان بده. مراد رغبت قلبی نیست، رغبت عملی است. قلبن هم انسان شوق داره به طرف اون عملی که گناه محسوب میشه، اما عملا از اون اعراض کند، نسبت به اون زهد ببرزد. این از همه زهدها بالاتر است. و اتق الناس من قال الحق فیما له و علیه. این از همه پرهیزگاری ها بالاتر است که انسان حق را بگوید، در موضع حق قرار بگیرد، هم در اون جایی که حق به نفع اوست، هم در اون جایی که حق به ضرر اوست، جانب حق را رها نکند. و اعدل الناس من رضی للناس ما یرضا لنفسه و کره لهم ما یکره لنفسه. عدالت به معنای این است که انسان هر چیزی را در جای خود قرار بدهد، تمییزی در حقوقی که بین مردم مشترک است قائل نباشد. حالا بالاترین این عدالت ها اینه که انسان اون چرا که برای خود دوست دارد برای دیگران هم دوست داشته باشه. برای خودتون دعا میکنید، همون دعا رو برای دیگران هم بکن. برای خودتون عافیت میخواهید، خیر میخواهید، صلاح میخواهید، مغفرت میخواهید، هر چی میخواهید، برای دیگران هم عینن همون دعا رو بکن. و همچنین کره لهم ما یکره لنفسه. چون تقوا مرتبه عالی ایمان دیگه، این رتبه بالا، از همه چیزها بالاتر اینه در مقام اتقاء الله و حفظ تقوای الهی. هر چیزی که برای خودتون ناپسند میشمرید برای دیگران هم ناپسند بشمرید. مشکلی برای کسی پیش میاد، مشکل دنیایی، مشکل آخرتی، این شما رو خرسند نکنه، خوشحال نکنه، برای

خودتون اگر پیش می آمد ناراحت می شدید. خب برای اونم که پیش آمده برادر مؤمن شماست، برای او هم ناراحت بشید. و اکیس الناس من کان اشد ذکرن للموت، زیرکترین مردم اون کسانی است که بیشتر از همه یاد مرگ بکنه. این زیرکیه. بعضی ها هستن از یاد مرگ فرار میکنن. این بلاهت است، حماقت است. این که یک آینده قابل تردیدی که نیست. خب همه افراد عالم، همه موجودات عالم بالاخره به این مرحله میرسن دیگه، خواهن مرد، همه خواهن مرد. وقتی که مردیم مواجهیم با عمل خودمون، مواجهیم با جزای اعمال، مواجهیم با حساب. انسان رو باید هوشیار کنه. زیرکترین مردم اینه که به یاد اون روز باشه. وقتی به یاد اون روز بود، طبعا انسان سعی میکنه که عمل خودش رو جوری بکنه که در مقام محاسبه کم نیاره، کم نیاره. این زیرکی است که انسان به یاد مرگ باشه. و عقبت الناس من کان تحت التراب قد امن العقاب، از همه مردم بهرمندتر اون کسی است که در زیر خاک، یعنی اون وقتی که رفت توی قبر، از عقاب الهی مأمون باشه. و یرجو الثواب، امید ثواب الهی رو داشته باشه. این از همه بهرمندتر. صفحه 822 و روایت مفصله.

پیغمبر تحقق پیدا کرده است، چه با بیان، بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند، یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی، یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟ اینی که میفرماید تبلیغ میکنند بعد اون رو به امت من تعلیم میدهند، به نظر میرسد مراد این است که اون رو تحقق میبخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اون چه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی، در عمل اون رو تحقق ببخشند. صفحه 247.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة. این شش چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم، قول میدیم. یعنی اذا حدثتم فلا تکذبوا، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفوا، و اذا اؤتمنتم فلا تخونوا. امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است،

واحفظوا فروجكم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید. صفحه 150.

ایمان ارزشمند ایمان آگاهانه است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. اون ایمانی که اون مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، برون کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با برون کس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

فمن كرام له صلى الله عليه وآله لا صدقة و ذو رحم محتاج. تا وقتی رحم شما، خویشاوند رحمی شما، ارحام شما محتاجند، صدقه برای شما نیست. یعنی استحباب صدقه با این همه تأکیدی که بر آن شده است در صورتی است که شما یک کار واجبتری نداشته باشید که اون عبارت است از احتیاج زیرحم. حالا زیرحم گاهی فرزندان و نزدیکان و عائله انسان و شبیه عائله انسانن، گاهی هم نه، ارحام دورتر. اگر چنانچه اینها احتیاج دارند، فقیرند، اینها مقدمند، اول به اونها بایستی رسیدگی بکنید. اگر از اونها زیاد آمد، بعد از رسیدگی به اونها خواستید، داشتید، صدقه بدید، اون وقت نوبت صدقه است. ببینید این حلقه های تو در توی متحد المرکز ارتباطات اجتماعی است. این همه به ارتباطات اجتماعی اهمیت داده شده، در درجه اول عبارتن از ارحام. صله رحم جزء واجبات است. صله هم یعنی ارتباط با اینها، حالا به نحوی از ارتباط. گاهی هستش که ارتباط با یه تلفنه، گاهی با یه احوالپرسیه، گاهی با یه پیغام دوره، گاهی با یک کمک کردنه، گاهی با مهمانی دادنه، مهمانی رفتنه. انواع و اقسامی داره. ارتباط باید برقرار باشد. حالا مگر موارد استثنایی که اون بحث دیگری است. خب یکی از انواع صله بنابراین همین است که شما کمک مالی بکنید. اگر او محتاج است، نوبت صدقه به دیگران نمیرسه. این اهمیت صله رحم را و ارتباط با ارحام را و کمک به ارحام را اینجا میشود فهمید. صفحه 828.

فالكافي قيل للكاظم عليه السلام الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه. حرفی مطلب بدی که از اون انسان ناخشنود است درباره برادر دینی به ما میرسه. فاسأله عن ذلك، از اون برادر سوال میکنم که درباره تو چنین حرفی زدند، چنین مطلبی گفتند، راسته؟ فینکر ذلك، او میگه نه، نه خیر، این حرف خلافه، انکار میکنه. و قد اخبرنی عنه قوم ثقات، در حالی که اون کسانی که آمدن این خبر را به من دادن آدمای ثقه‌ای هستند، مورد اعتمادن، اونا آمدن میگن ایشون این خلاف رو کرده، این گناه رو کرده، این عمل بد رو کرده، اما خودش منکر. فقال کذب سمعک و بصرک عن اخیک، حضرت بالاتر از اونی که او از حضرت سوال میکنه رو بیان میکنن. او میگه دیگران که ثقه هستن میان درباره او این حرف رو میزنن، حضرت میگن اون که

اگر خودتو هم به چشم خودت دیدی، به گوش خودت چیزی رو شنیدی از برادرت، تکذیب کن، خودتو تکذیب کن. فقال کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عندك 50 قسامه و قال لك قولا فصدقه و کذبهم. اگر 50 نفر آمدن پیش تو قسم خوردند درباره برادر دینیت، درباره یک چیزی، اما و قال لك قولا، اما خود او چیز دیگری گفت برعکس اون چی که اونها گفته بودن گفت، فصدقه و کذبهم، اونها رو، اون 50 نفر را تکذیب کن، خود او را تصدیق کن. ببینید این یک اصل است در معاشرت های ما. این معناش این است که ما به ظن و گمان و اینها دیگه نمیتونیم درباره افراد حرف بزنیم. این البته در مسائل شخصی است، در گناهان شخصی و مسائل شخصی و ارتباطات متعارفی که بین افراد هست ممکنه یه جاهایی یه مسئله بالاتری باشه، اونها رو محل کلام نیست، منتها نباید اونها رو انسان توسعه بده به مسائل شخصی هم برسونه. میگیم آقا این حرف از کجا میزنید؟ چرا میگید؟ یک وجهی درست میکنن که آره اگر این آدم اینجور بشه اینجور خواهد شد و این به ضرر اسلام و مسلمینه، بنابراین این حرف مزنون را، حرف موهوم را، حرف ثابت نشده را درباره این آدم بر زبان میاره. از قول مرحوم ها شیخ نقل میکنن، فرموده بود اینجور که نقل میکنن، هر کس از من غیبت کنه من ازش راضیم، مگر طلبه ها اگر غیبت کنن راضی نیستم، برای خاطری که اول طلبه من رو واجب الغیبه میکنه، میگه این واجب غیبتش، بعد غیبت میکنه، همینجوره دیگه. ما همه چیز رو برگردونیم به مسائل حکومتی. مسائل حکومتی یک دائره خاصی داره، جای خاصی داره، مورد خاصی داره. این غیر از معاشرت ها و مبادلات و تعارفات متعارف زندگی ماست. در این چیزا خیلی انسان بایستی مراقبت بکنه. اونجایی هم که شما شک دارید که آیا این امر شخصی است یا امر حکومتی، اینجا مقتضای قاعده چیه؟ نمیتونید شما این رو بگید ملحق کنید به امر حکومتی در حالی که ثابت نیست، مسجل نیست، مسلم نیست روی توجیهات و از این حرفا. خب حالا بالاخره مطلب معلومه دیگه، همه میدونیم که اون چیزهایی که مصالح اسلام و مسلمین و مصالح نظام اسلامی و اینا وابسته به اوست، او بحثای جداگانه ای داره. بعد فرمود ولا تضیعن علیه شیئون تشینه به، چیزی را که به وسیله او برادر مؤمنت را عیب میکنی اون رو اضاعه نکن، شایع نکن. و تعدم بهی مروعته، چیزی که مروت او را مخدوش میکنه. مروعت یعنی همون آبرو و جوانمردی و اینها. فتکون من الذین قال الله تعالی فی کتابه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فالذین آمنوا لهم عذاب علیم، صفحه 721.

الكافي عن الصادق عليه السلام تجنب المنى. منى جمع منیست به معنای آرزو. می‌فرماید اجتناب کنید از آرزوها. خب آرزو یک امر اختیاری نیست، یک امر قهری است. انسان در دل خود آرزوهایی داره، چیزهایی میخواد که در اختیار اون نیست. حالا طبعا آرزو میکنه که اینها رو در آینده به دست بیاره، چه اشیاء مادی چه اشیاء معنوی. اونچه که در اینجا نهی شده است و همچنین در روایات دیگر که طول العمل تعبیر شده، پروراندن آرزوست. یعنی یک آرزوی رو انسان در دل خود حفظ کنه، نگه داره، بپرورانه، بزرگ کنه، به تدریج فضای قلب او و وجود او رو بگیره، نیروهاش در جهت اون مصرف بشه و اینها. این ممنوع شده است. این یه نکته. نکته دیگر این است که این قاعدتاً مراد از منیه و آرزو آرزوهای شخصی است، چیزهایی که برمیگردد به مسائل شخص خود انسان. کمان که در امر دنیا هم همینجوره، مذمتی که شده است در دنبال کردن دنیا، مراد اون دنیای شخص خود ماست و همچنین مسائل مادی. پس بنابراین قید شخصی بودن و مادی بودن در این هست. ولی شما آرزو کنید که مثلا فرض کنید کشور رو به یه مقام بالای علمی یا سیاسی یا چه برسانید، در راه او تلاش کنید، این آرزو ممدوحه. مراد آرزوهای شخصی است، اونم چیزهایی که به مادیگری برمیگردد. این رو منع کردن. تجنب المنى فإنها تذهب بهجة

حجت ما خولتم، اون زیبایی و تراوتی که در داشته های شماست اون رو از بین میبره، اون رو از شما میگیره. یک چیزی دارید، فرض کنید خانه اید، همسری، فرزندی، شأنی، جاهی در اجتماع، یه چیزی الان در اختیار شما هست، خولک الله خولت، یعنی خدای متعال اون رو در اختیار شما قرار داد. خب خود همین این دارایی که خدای متعال به انسان داده است، این یک بهجتی دارد، قلب انسان رو مسرور میکنه، یک نعمتی است دیگه. وقتی شما دل بستید به اون آرزوهای دور و دراز، این بهجت از شما گرفته میشه، این لذتی که از موجودی خود باید ببرید، این از شما گرفته میشه. موجودی به نظرتون کوچک میاد، حقیر میاد، ناراضی میشید. و تستسقرون بها مواهب الله جل و عز عندکم. وقتی آرزوهای دور و دراز داشتید، غفلت میکنید از مواهبی که خدای متعال به شما داده، اونها رو کوچک میشمرید. خب شما سلامت جسمی دارید، آبرو دارید، زندگی دارید، خیلی چیزا دارید. وقتی دل بستید به اون امور مذمومی که باید آرزوی به اونها نداشت، انسان این چیزایی که داره به نظرش کوچک میاد، نعمتهای خدا در چشم او تحقیر میشود، کوچک میشود. بعد دنبالشم و تعقبکم الحسرات فیما وهمتم بهی انفسکم. بعدم که به اون آرزوها دست پیدا نکردید، اون آرزوهایی که نفس خودتون رو دچار توهم اون آرزوها کرده بودید، وقتی دست پیدا نکردید حسرت پیدا میکنید. کمک میکند به ما این بیان شریف که ما نگاه کنیم به اون چی که خدای متعال الان به ما داده. نفس میکشید، در نفس کشیدن شما مشکلی دارید؟ نه. بعضیا در همین نفس کشیدن مشکل دارن، این نعمت رو شما دارید، اون نداره. شما از جاتون بلند میشید بدون کمک دیگری، هر جا بخواید میرید، بعضی اینو ندارن. وقتی که انسان نداشته باشه میفهمه که چقدر اهمیت داره اون توانایی ها، اون نعمت های متوفر چند جانبه عجیب و غریبی که ما اصلا اطلاع نداریم. از نعمت داریم استفاده میکنیم اما توجه نداریم، اصلا اطلاع نداریم که این یه نعمته. یعنی اینقدر نعم الهی در ذره ذره وجود ما فراوانه، ما اینا رو تستسقرون نعم الله علیکم، کوچک میشماریم این نعمت رو. خب توجه کنیم به این نعمت ها و بر هر نعمتی شکری واجب. صفحه 776.

انا عبد الله ابن الصامت. قال ابو ذر رحمه الله: قلت يا رسول الله. ابي ذر، جناب ابي ذر از پیغمبر سوال میکنه: یا رسول الله، الرجل يعمل لنفسه و يحبه الناس، این چه سری داره که انسان برای خود کار میکند، تلاش میکنه، عبادت میکنه، کار نیک میکنه، با اینکه این کار او برای خودشه، نفعش آید و خود او خواهد شد، اما مردم او رو دوست می‌دارن. قال، پیغمبر در جواب فرمود: تلک عاجل و بشر المؤمنی، این مژده زود هنگام خداوند به مؤمنینه. خدای متعال به مؤمنین بشارت اجر داده است، ثواب داده است. اون اجر و ثواب که مربوط به اون نشأ است، برای انسان امروز معمولی اصلا قابل درک نیست، قابل فهم نیست. اون مقامات، اون درجات، اون نعمات، ما اینا رو مقایسه میکنیم با همین چیزهای دم دست خودمون، خیال میکنیم فهمیدیم اونها رو. اون بشارتها رو خدای متعال به اونها میدهد که اونها از دسترس انسان معمولی دور است، حتی فهم اون. اون وقت یک نمونه کوچک نزدیک هم به او میده. در خیلی از موارد اینجور است که خدای متعال دو وعده میدهد، یک وعده دور، یک وعده نزدیک. وقتی اون وعده نزدیک تحقق پیدا کرد، دل انسان مؤمن مطمئن میشود به اون وعده دور. صفحه 297.

خلفائی ثلاثاً، سه مرتبه حضرت فرمودن که اللهم ارحم خلفائی. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، جانشینان تو کیا هستند؟ قال الذين يبلغون حديثي وسنتي ثم يعلمونها امتي، کسانی که حدیث مرا، سخن مرا و سنت مرا، اونچرا که در رفتار پیغمبر تحقق پیدا کرده است، چه با بیان، بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند، یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی، یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟ اینی که می‌فرماید تبلیغ می‌کنند، بعد اون رو به امت من تعلیم می‌دهند، به نظر می‌رسد مراد این است که اون رو تحقق می‌بخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اون چه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی در عمل اون رو تحقق ببخشند. صفحه 247.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای این که بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است. یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبر دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت

و ارزش خدمت به مردم را نشان می‌دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو پولون اداره‌ای، تو پولون جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره‌ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، کنه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اولم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. فقدان آقای ستحسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدا ما رو عزادار کرده.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال. وقتی که دست ما از این دنیا که دار عمل است کوتاه شد، هیچ اجری نمیتوانیم برای خودمون دست و پا کنیم و تدارک ببینیم مگر از سه ناحیه، که این هم البته مربوط میشود به قبل، باز به همین نشأه دنیایی، لکن خب اجری است که جریان دارد. این روایت معروفی است. الا ثلاث خصال، مگر از سه کار، از سه خصلت، از سه امر که اجر از اینها میرسه به انسان بعد از مرگ. صدقتون اجراها فی حیاته فیت تجری بعد موته. صدقه جاریه. یه وقت شما پولی رو به کسی میدید، خب این صدقه است. یه وقت پولی رو مثلا فرض کنید صرف ایجاد یک بنیادی، یک نهادی میکنید که پی در پی پشت سر هم سود میدهد. سود اون متوقف نیست، منقطع نمیشه. این صدقه جاری است. دوم، و سنت و خودن سنها، سنت هدایتی که او رو پایه‌گذاری کند و بنا بگذارد. فهیه یعمل بها بعد موته،

که این مورد عمل هست بعد از مرگ او. یه کار خوبی رو باب کنید در جامعه. این سنتی است که هر کسی بعد از شما به اون سنت عمل کنه، اجر و ثوابش به شما به صورت نو به نو میرسه. و سوم، ولدون صالح یستغفر له. فرزند صالحی تربیت بکنید که برای شما طلب مغفرت بکند از خدای متعال بعد از رفتن شما. بعضی از بچه ها هستن که پدرها مادرها جانشون رو، هستیشون رو، آبروشون رو، مالشون رو صرف این بچه ها میکنن. بعد از اینکه پدر از دنیا رفت یک فاتحه هم برای پدر نمیخونن، یه طلب مغفرت هم برای پدر نمیکنن، اصلا یادشون نمیاد. یادشون هم بیاد قضایا نقل میکنن، نه اینکه از خدای متعال برای او طلب مغفرت کنن. اون بیچاره اون چیزی که احتیاج داره این است که شما از خدا برای او طلب مغفرت کنید، طلب رحمت بکنید، به این احتیاج داره. پدر مادرهاتون رو فراموش نکنید. یعنی یکی از چیزهایی که حتما مقید باشید در دعای شریف صحیفه سجادیه درباره والدین، یکی از چیزهایی که حضرت از خدای متعال طلب میکنن این است که توفیق بده من بعد از هر نمازی اونا رو دعا کنم. این یعنی این یکی از توفیقات الهی است. صفحه 87.

0: قال فمن أحب بقاءهم فهو منهم. Those who in some way contribute or in some way wish the perpetuation of the Taghut are from the Taghut. ومن كان منهم ورد النار. And those who are from the Taghut go into hell. So as Shias, brothers and sisters, there is no justification for supporting the Taghut regime.
1: اینا همه در مقابل اسلام در مقابل راه پیغمبر صف کشیدن. انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. بله امروز فرعون اینان، فرعون امروز آمریکاست، فرعون امروز رژیم صهیونیست است، فرعون همین دنبال روای اینها هستند در منطقه.

بالكافي عن الصادق عليه السلام. این روایت در مورد حقوق حیوانات، در کافی یک بابی هست در باب حقوق الدابه. این ادعای گزافه‌ای که غربی‌ها می‌کنن در مورد حقوق حیوانات، این مقایسه بشه با اونجا که در اسلام هست، معلوم خواهد شد که چقدر تفاوت وجود داره. و این از اون زوایایی است که ما کمتر هم بهش پرداختیم، کمتر گفتیم، کمتر فهمیدن، کمتر در دنیا منتشر شده. خوبه که این حقایق معرفتی اسلام و معارف اسلام و دستورات اسلام در همه این زمینه ها روشن بشه. روایت اینه: لدابته علی صاحبها ستت حقوق لا یحملها فوق طاقتها ولا یتخذ ظهرها مجلسا یتحدث علیها. خب شما سوار اسبت شدی، شما رو از یک جایی به یک جایی رسوند، دیگه حالا بشینی روی این زین اسب و این حیوان زیر بار، شما هم بنا کنی به گعده کردن از همون بالا. اینو فرمودن نکنید این کار رو، حیوان رو بی خودی خسته نکنید. خب میخوای گعده کنی حرف بزنی، بیا بشین رو زمین حرف بزن، رو پشت این چرا نشستی؟ ببینید تا این حد با این ظرافت. و یبدع به علفها اذا نزل. اول که پیاده شدید نرید سراغ شکم خودتون، بعد یه وقتی هم به یاد این حیوان بیافتید. نه، وقتی پیاده شدید از این اسب یا الاغ یا شتر، اول خوراک او رو بدید، بعد برید سراغ حوائج خودتون. ولا یسمها، او رو داغ نکنه. ولا یضربها فی وجهها. یکی هم این که وقتی میخواد حیوان رو بزنه به صورت حیوان نزنه، که این در یک روایت دیگه هم به خصوص رو این تأکید شده. فانها تسبح، او ذکر خدا میگه، تسبیح میکنه، تو صورتش نزن. و یعرض علیها الماء اذا مر به، وقتی از کنار آبی عبور میکنه آب رو بر او عرضه کنه، ممکنه تشنه باشه، بگذره ببینه اگر آب میخواد آب بریزه. ببینید این حقوقی است که حیوانی که شما سوارش میشید بر گردن شما داره. حقوق حیوانات ایناست. شکار حیوانات بدون نیاز جز

ممنوعاته که سفر صید، صیدی که برای حاجت نباشه، جز سفرهای محرمه که نماز در اون تمامه. حالا این آقایون میرن در بیابونها حیوانات رو بی خودی برای گردش و تفریح و لذت خودشون شکار میکنن، اونم ادعای حمایت داره. اون گاوبازی های وحشیانه ای که در بعضی از کشورهای اروپایی معمول انجام میدن، وقت ادعای حمایت از حیوانات میکنه. حیوان رو اگر کسی جرأت کنه در کشورهای اروپایی یه مرغ رو

اون گاوبازی های وحشیانه ای که در بعضی از کشورهای اروپایی معمول انجام میدن، وقت ادعای حمایت از حیوانات میکنه. حیوان رو اگر کسی جرأت کنه در کشورهای اروپایی یه مرغ رو تو خونه ذبح کنه برای طبخ، قوقایی میشه که آه اینا حیوانات، خودش داره هزار هزار رو میکشه توی اون مسلخ. اصلا نمیفهمن، یعنی ضابطه دستشون نیست. اینجا ضابطه ها ببینید چقدر روشن و مشخصه، صفحه 792.